Už tjedna jesam s Katima na start od novoj čas, svirajte mi jesam stiže Dunja moja, ovo je pa to Đorđe Balašević, koga je jesam tovo prašanje da ga pozdravim i svi to onih koji što se rudani vo ova godišnja vrema. Istraživanja to otkrivaat nikoj interesni statistički razliki kaj dicata rudani vo jesam. Naprimer, vo odredeni studij tije se povrzuva so nešto povisok rast i podobri rezultati vo odredeni fizički aktivnosti. Interesno je to što dicata rudani vo septembri vo nikoj obrazovni sistemi često se među najstarite generацијата што може да им даде почетна развена предност во училиште. Вела дека есенските деца во себе носат нешто посебно, малку повеќе смиреност, зрелост и способност да ги забележат убавините што често ги пропуштаме. Дали се пренајдавте?

0: Osječki kislorod, za glavni od grad.
1: Zemi vozduh na 105.2.
2: Radio Bubamara.
3: This is TJ.